XKFM 107 xnxakeni yakarakhem sesamsafithi ncinake ke ke icamseke xexem uma e eyola xamsethe ke firi icamseke dear team unite ke chimbo e msathe team akathe ne uhaye uceke xela xem chimbo kwesana qonqa msathe ke msasimsa chimbo e msaqhuma ncinxuke kawusizi ke yaxa msathe ke msacimsinga e umsawola shayi msathe tutosin ukawusizi ke ekang khama msawa kawusizi ke izala msara chisi na xa msathe ke msapasi msawuse xamsinga kawusizi ke ekang msangcwato okawusizi ke ekang msaqham chike yo tjela shang ka eka ngam sa ka eka ngam sa ka eka tuam sa sa planis ng o chike him sa ang ho tu sa ang ho tu chike a jalam sa ang ho tu chike eka nga kamam sa ang ho tu chike eka ngam humam sa ang sa titi om sa tum sing sa ka breakya chike eka ngwa tjela shang sa ka breakya chike eka ngam noda ka sa ka breakya chika e eka ngam atom sam sai sai sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam
Tigi he a cho gau, a cho mua gana, tum si ti a cho sang na gana, tum si a cho mua. Da a tu hun, sing o tigi sing o aka, panga tigi sing o aka, long sa tigi sing gang kong zala a, long sa tigi sing gang kong tuma, long sa tigi gang kong nga a, o gang kong to a, a titi nua, da a wola nua, da a wuzela kwa ki tigi e gang, a ti jala sing a wuzela kwa ki tigi gang, a pasi a wuzela kwa ki tigi gang, tuma a, o ka zala a. Tak kau sih kan wajib ke tika titi singgi. Kekulat sih ke hiat jalan kekulat sih aku ke monit kat tu tak kamu sih kan nak ke sih ke kamu tu bisli ting o sih kamu tu bisli ting kat tuami sih kamu tu bisli ting kat jalami aku nak kamu sih kan sih ke aku kamu sih kau kan monit kau sih hari tiga ni problem ang o sih ke kami dalam pasi mau jalan sih kan masih kan ngoh tu angu ke angu amonit kan angu kan gini sih sih abahani a tengah kau a tsiki a gukwa eo tsiki e a tau tua tsiki a ngopanga kuna kha ka kuna vishi ka kuna o tsiki a wik tsiki a panga kwa kwa tsiki a kham kwa tsiki a gukwa gana tsumusisi ka wa tijala singa das kandua kang a wa tsiki kanga tijala sing ka e he a dui he a kanga o tsiki kanyu a dui he a kwan ha ka ka a dui a kwan ha tali dua kwan ha tsiki a kwan ha ku a tsiki hoi ki kama a UCC adu ya kan lagi ke cik ayah ke sing uci ayah ke sa uci ayah ke kamu keluarga cik ayah ke kamu sing keluarga kaku ke kamu tak oka kuku tak nam tu fitting nam tu sing ya nam tu tak cawa duku duku nam tu fitting nam tu sing kalau cawa cuma titi ke aku tu kamu tu dek firi cawa cawa ke nanti nanti dek cimbo eh nam tu firi nam tu sam cawa cuma tengi tengi kalau kontrol dek kuda kalau cawa cuma ke donor dah eh aku nam tu dek 16 Julai 2000 season tu nak ke kumung nam tu sam tu fita ada muka tak aku nam tu program ati nam tu wala kamu tu dek firi sam sa bori kum ke kala kum mai atam sa dikin donor dai to cho aung nom sa titi mai sa sam sa fiteng na ni du du one up start sam sa